0: الضابط ما قالكش اي حاجه؟ ما عرفش اي خبر؟
1: قال اول ما هيعرف هيتصل بيا او بالبيت.
0: احمد من فضلك يا ابني عشان خاطري قوم اتصل بيهم، جايز جالهم خبر.
1: ما اقدرش يا امي ما اقدرش، اصل حصلت مواجهه مش ظريفه بيني وبين محسن، كنا هنضرب بعض.
0: احمد احنا مش في محسن دلوقتي، احنا في ابوك.
1: ابويا
0: ضروري هيرجع يا حبيبي، مش ممكن يمشي كده، مش ممكن مش ممكن يا ابراهيم. كفايه مره واحده، ما تعملهاش مره تانيه.